0: Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr. Tonkica, palonkica, frr.
1: A di je taj?
2: Dječji.
1: Dječji ženski glas.
0: Ne mora više, da. Otišao je.
1: A ma možeš još koji
0: put? Negdje putem. Ne mogu. Tonkica ti je ona raketa koja poječe i kad ja govorim tonkica, palonkica, frr. Kužiš. Jer ta tonkica, palonkica, frr ti znači u biti da to je bilo u Gorskom Kotaru se govorilo kada si htio, kad si imao bubamaru na prstu, pa je govoriš tonkica, palonkica, frr, dok ne odleti. I onda zaželi želju. I to je u biti tonkica, palonkica, frr. S obzirom kako je vrijeme, tonkica, palonkica, brr. Tonkica, palonkica, frr.
2: Tonkica, palonkica, frr.
1: A čekaj, jel po onda da što duže imamo frr?
2: Da bubamara odleti.
1: Frr.
0: Da bubamara odletio.
1: A koliko si puta ovo snimao?
0: Koliko se sjećam, 20-ak puta sigurno.
2: A čekaj, sjećaš se toga?
0: Sjećam se scene, ono, znaš, moja soba je bila i onda je tata došao sa velikim, to je magnetofon bio veliki, mikrofon i onda me maltretirao, prvo sam ga ignorirao jer sam se igrao s nekakvim kockama i uopće mi nije bilo jasno zašto on sad mene to traži da izgovaram te nekakve riječi, ne? I onda jednostavno nakon valjda nekoliko puta on govorio, ne valja, opet i onda sam već poludio i onda sam to izgovorio taj zadnji put i on rekao, to je to. I svi su tatu pitali, pa koja je to curica izgovara, koga ste to snimili, ne? I zapravo je to bila tajna, on nije htio otkriti da sam to ja, a ja isto kad sam to čuo da si misle da curica, nisam htio priznat. Da, niti uopće izbjegavao sam to.
1: I dobro, i što danas kažeš na to? Nije ti bet priznat,
0: ma
1: da si
0: ne,
1: ti
0: ma,
1: bio tonkica, frr.
0: Pa kako se glas promijenio od onda, tako se i pogled promijenio, tako da ne, da pa će, super mi je drago da sam to i to me obilježilo i to mi je baš... A posebna stvar u srcu, jel? Da jesam.
2: A jesi često tako tatim skakao?
0: Snimao je od mene dosta. Ja sad pronalazim neke stare vrpce i snimke koje on sačuvao gdje zapravo skužim da sam to ja. On je, kako bi ja nešto radio uz put u stanu, onda bi on izvadio mikrofon, snimao razgovore i ispitivao me razno raznim temama, o obitelji, o školi, o prijateljima. I on bi jednostavno to bilježio, to bi bile neke njegove emisije ili džinglići mali. Ja više ne mogu to pohvatati u kojoj to emisiji gdje je išlo, on je to ovako koristio kad je mogao i kad je trebalo. Meni je taj mikrofon ostao super, ne znam, ja ga volim i prirodno mi je to nekako. Ne ova sad situacija kad mene neko snima ili kad je meni mikrofon, nego kad ja kao barata mikrofonom, to mi je prirodnije, jel?
2: Mužec, tvoj put je bio to od tog dječjeg glasića prije nego što si uopće ti zakoračio na HRT i onda si nekako završio svoju radijsku karijeru s radiomaturom, novim modernim projektom gdje si se opet pomladio.
0: Da, i sve ono što sam propustio u srednjoj školi sada itekako nadoknađujem i učim. I to ti se nekako u životu tako vrati. Ako malo nekad ono štekaš u lektiri ili ti neke stvari naš provlačiš se, e sad te to stigne onda. Tako da sam sad zaista naučio sve što mi je tad promaklo u srednjoj školi. Ali super projekt, jako sam sretan, baš sam se našao u tome. S profesoricom je fantastično raditi, stvarno to, mislim, i ona je zapravo u centru i treba biti i meni je s njom taj posao izrazito lak.
1: Hoćeš reći da je profesorica Čubrić zapravo blaža u odnosu na tvog tatu kakav je bio kad ste kretali s tim radijskim varijantama?
0: Pa ne znam, sad blaža, ne blaža, ali lako je bilo i s njime raditi i njemu asistirati i pomagati i profesorici. Samo tako, ja, znači to su...
1: Ok, okrenut ću pitanje, tko je stroži onda bio? I tata ili je sad Marina?
0: Pa, tata. Ipak tata u nekim situacijama, jer je on znao što on ima, on je točno znao što želi dobiti od mene i onda dok to nismo dobili, to je bilo ono, daj opet, nije to bilo strogo, ali je bilo, ajmo reći, ona inzistirao je na tome da to napravimo kako spada, kako je on to zamislio.
2: Ali dobro, i ti si sad u situaciji da možeš stisnut Marinu ako nešto treba.
0: Jesam li? Da, dobro, ne znam. Nisi bila na snimanju, pa da vidiš.
2: Tko koga
0: da,
2: stiše,
0: tako, jel? Da. Ali dobro, nekako smo profesorice ja kliknuli na jedan tako način i zapravo je super odnos. Nema tih strogoća i odlično nam je.
2: Ima li strogoće u emisiji u trendingu?
3: Nema.
4: Samo kad nešto fuamo, onda dođemo kasnije.
3: Sad iskreno, ne, stvarno je opuštena emisija u 90% slučajeva što se tiče gostiju, što se tiče urednica. Stvarno, nije stresno.
5: A tih 10% samo kad nešto onak gadno zaribamo, a inače stvarno...
2: Na dobrom putu ste da zaribate i ovaj tjedan. Ali, hajde da samo pitam, sad ste slušali Gorana, Goran i njegov tata su zbilja obilježili Hrvatski radio. Jeste vi svjesni da ste vi dio 100 godina, imate tek 17-18?
5: ne bavim
2: pa, u ovoj priči.
4: Ja nisam. Evo, kad sam vidjela ovaj spot da sam ja dio tog, tog obljetnice zapravo 100 godina radija, meni je to bilo wow, kao šta ja radim tamo.
6: Ne, pa meni je baš, stalno pokušavam nekako to u glavi posložiti, ali ti nemaš dojam da ti sa 17 godina si došao u ogromnu instituciju, povjerenje koje si dobio i stekao ovdje, da možeš uopće dati, ono, da dođe neko tako mlad, neiskusan praktički raditi na Hrvatski radio, tako da sam izuzetno zahvalan za to.
1: I sad zamislite za 100 godina kad budu neke ovako prigodne obljetničke emisije, onda će nas izvući, naše glasove možda, ha?
4: Pa ja tad nećemo biti živi za 100 godina, pa mi tako se jedno.
1: Bit ćemo žive legende, kako nam je Boša robotica Tonka rekla.
4: Da, da, da.
5: Imamo još 150 obitnicu, valjda.
3: 150, tada će se dalje možda
4: zađa. Ja se nadam. Ja,
5: 10 godina, no, tako
2: vi
5: da.
2: Vi hoćete.
1: Ma hoćemo i mi čekaj
6: se. Ivana se podcijenjuje.
4: Pa 22 i pol, jel tako?
1: Da, da.
5: 22 i pol.
2: E ovako, mi smo odlučile danas i zbog naših slušatelja, ali i gledatelja na Facebook streamu, malo vašeg TikToka koji je dio emisije U trendingu prenijeti evo tu.
1: U radijski eter. Sad je Sučić tu napisala nešto na papir.
2: Ali ja nisam sigurna
1: da ja to mogu pročitati. Tako da njoj prepuštam ovu ulogu glavno. Ali ne, ne, čekaj, ajde. Mogu ovaj prvi pa ćemo onak najmijenično.
2: Ko najviše, tako je, može.
1: Igrat ćemo tko je... tri točkice. Tko je najspontaniji u emisiji?
2: Morate brzo odgovarati.
5: Domagoj.
4: Domagoj.
3: Ja.
2: Da. Dobro. Tko se najmanje priprema?
4: Tin. Brzo.
2: Ajde tamo, u onom paru. Či to Petreš Domagoj ili?
3: Vivija.
5: Nekako podjednako.
3: Nek podjednako, da, da.
1: Ko ima najveću tremu?
6: Nitko.
3: Ja mislim da
5: nitko. Nitko.
1: Da. Kako su oni hrani.
4: Sad više nismo.
2: Da. Ko najviše voli snimati TikTok?
4: Isto, nitko.
2: Dobro, ajde sad obrazložite to. Nitko.
4: Ovisi koji trend. Naprimjer, pleso, ja mislim da nitko nas ne voli.
2: Ajde, šta je s tim plesovima da vam je takva bruka?
4: Pa cringe je.
1: Kao ne znam biti. Ne možete to reći. Sad ste još nastupali u ovom našem spotu Halo Halo radiofoničara i dosta dobro ste to odplesali. Računamo da ćete postati TikTok senzacija.
6: Pa ja čekam taj dan, evo.
2: Tko se najviše boji Barbare?
1: Tin.
4: Ja boju
6: Barbara.
4: Tin.
6: Ljudi.
4: Tin.
1: Barbara. Tin.
4: Kako daleko sjediš.
6: Barbara, okej.
1: Okay. Barbara. Da, zato je Tin kad me upoznao sa svojim roditeljima rekao da ja na njega dosta vičem, a nikad u životu vikala na njega nisam.
6: Ja,
1: ali
6: to
1: dobro,
6: sad u eteru kaže Barbara.
1: Sad ste mi dosta toga otkrili. Tko se najviše boji Ivane?
6: Ja ne.
4: Pa ni ja isto.
3: Ne, da, nema, ne, nema straha, nema od Ivane. Baš.
4: Divno.
5: odlična šefica.
1: Ne, znaš, pa... kaj, malo su prepristoji, moram priznati. Ono, tu sad da su bili Jakovi, bivši voditelji, mislim da bi to otišlo u drugom smjeru. Dobro.
2: I kome najviše nedostaje Minja?
3: Meni. Ja bih rekao.
2: Ajde, objasnite što se dogodilo.
1: I zašto ste Minju izbacili,
2: da, zašto ste Minju izbacili iz
1: voditeljskog tima.
6: Da ispravim, nitko nije izbacio Minju iz tima to. I nije niko rekao da Minja ne može doći u trening, on je uvijek pozvan, uvijek je dobrodošao, ali jednostavno mislim da bi bilo uvijek bolje da pokušamo sami nekako izgraditi naše povjerenje, našu tremu, da sami probimo neki led sa vođenjem emisija.
2: Dobro. A što ste od Minje najviše naučili?
3: Pa evo, uvest emisiju po meni,
2: mi smo u treningu. Saznat
3: tako je, a kad su pauze, kako tajmirati emisiju i dobro, prekinuti možda gosta u nekom trenu.
1: Na sreću još niste došli do Minjine razine da igrate igricu tijekom vođenja emisije.
6: Da, Candy Crush.
1: Ali pozdrav Minji koji je danas bio na terenu. Da, za dobro jutro i doručak na drugom. Eto, tak da, zato nije s nama, ali ne znam ni gdje bi ga sad stavili trenutačno.
5: Na pod.
2: Ajde, koji vam je najdraži dio emisije U treningu? Cijelog projekta?
6: Vožnja autom do doma.
2: Da,
1: Ivana Sučić vozi Tina do doma.
2: Počet ćeš se bojati, Ivane.
3: Inče se zadnji put vozi doma nakon emisije.
5: Ovo je po zadnji put, da.
4: Pa možda kad se upoznamo na početku s gostom, ako je baš jako dobar i kad se ono, ne znam, s dosta njih smo se iskompali ovak i ne znam, pratimo se na Instagramu i tako, to mi je nekako onak baš lijepo da smo mi toliko bitni da ono sad s nekim poznatim ljudima smo si zapravo dobri.
3: Meni možda onaj trend taman nakon emisije kad se ugasi kamera, onda je sve opušteno, na jednom se promijeni atmosfera skroz prije nego kad dođe TikTok ekipa.
1: Meni zašto nekako... prije nego što dođe, čeka prosti Vivija?
3: Jer kad dođe, onda se odmah krene raditi opet, a ovak imamo vremena malo još za...
1: Predahnut, okej.
3: Okay. Da, da, da.
5: Meni nekako taman nakon glazbene pauze, zato što kao i dalje smo u emisiji, ali je uvijek nakon glazbe nekako puno opuštenije i dobijemo onak neke detalje ili nekako lakše za to ide, a i dalje jako zabavno zato što je emisija. A isto tako nekako zaboraviš da si u eteru. Tako da meni je to najdraže.
4: A horor?
5: Horor?
4: Na TikToku je bio onaj trend top 5 horor scenarija. Koji je vama barem jedan vezan uz emisiju?
3: To je sanje.
4: Upam.
6: Pa ne, svima. Da ti gost želi otići za emisije, možda.
4: Meni kad kasni gost, meni je to...
6: Da, kad kasni, isto.
4: To mi je baš ono strka, to smo neki dan komentirali. Jedna gošća nam je kasnila i Ivana je već sve pripremila. Dobro, ovako ćemo biti. Znači, ona će kasniti, ti ćeš ući ovako, postavit ćeš ovo pitanje, ovo će biti ovako. Mene je srce presjekla, ne znam šta ona pričala.
2: Da, ona je meni rekla, tebe ništa nisam čula. Samo ocijenila.
5: Meni bi bilo gore da se samo gost ne pojavi. To bi bilo grozno. To bi, mislim, niste još to godilo, ali kao isto tako nikad ne reci nikad.
1: Ali evo, što bi bilo recimo da se to dogodi? Kak bi se izvukli iz toga?
3: Morali bi pričati u praznom.
6: Ne, u gostu bi bar
1: da. Da, da, apsolutno.
4: Ili bi hvatali nekog po hodniku tu, bar uvijek prolaze ljudi pa...
5: Da. Prvu osobu koju nađeš pod ruku, svi se ćemo
1: nešto. Dobro, snašli bi se.
2: Snašli bi se. Rekli ste da vam je Minja dao tu neku hrabrost za uvod i kao, kako prekinut gosta, ali mislim da ako samostalno vodite emisiju, da bi onda mogli odvoziti 45 minuta na, kako to kažu, na prepad.
6: Definitivno.
2: Pa dogoda je bio gost.
6: Yeah.
2: E sad... Onda smo dobili jedne...
1: Moram Sučić mahnuti, evo, našim idućim voditeljima. Došli su Zoran Vukićević s Radio Splita i Vladimir Šetka s Radio Zadra.
2: Pozdravljamo doputovali ih. Doputovali iz Dalmacije, veliki pozdrav. I mladi evo, isto također, pozdravite legende.
1: Mahnite, mahnite našim dragim kolegama, da.
2: Ajmo ovako, često snimate na TikToku ili vi ili vaši gosti. Gost koji se nije pojavio ili su voditelj koji se nije pojavio?
5: Suvoditelj koji se nije pojavio.
6: Meni je gost, vidiš.
3: Meni su voditelj. Kao.
2: Znači tebi bi bilo lakše da je tebi ti mea s tobom, a gosta nema ili...
6: A ne, to je drugačije.
2: Što bi odabrao, znači između ovog dvoje?
6: Da je ti mea u pitanju, onda mi je lakše s ti meom. Definitivno, a da je... Mislim, naravno, ovisi od gosta i svega, ali definitivno onda u ovom scenariju je gore da gost ne dođe, tako da.
2: Dobro.
1: Pratitelji na mrežama ili slušatelji na radiju?
5: Slušatelje na radiju.
3: Slušatelje na radiju.
2: Ma daj.
3: Ne, ozbiljno.
5: Ne, stvarno.
1: Pa dobro, to sad moraju zbog stotog rođena.
5: Ne, ali ozbiljno.
3: To je veći izazov
2: argument.
3: Po meni.
2: Ajde.
3: Po meni je to veći izazov.
1: Zašto?
3: Zato što su svi uglavnom na društvenim mrežama i neko će neći. Ako su ne već namjerno ono da traži, nego slučajno će mu iskočiti neki TikTok. A radio baš mora upaviti i tu frekvenciju staviti.
5: Da. Dobro.
2: Mislim da je ovaj tim više društvene mreže.
4: Pa ne znam, teško mi je to odabrat. Ne znam, mislim da imamo... Zanimljivo je kad ne znaš ko je iza tog radija. Ne znaš ko sluša, ne znaš koliko ih ima, ne znamo ništa o nadruštvenim mrežama. Ja vidim koji je profil unutra, aha, ovo je tu već stalno, ovo je tu sad na išto, tako da mi nekad možda traži ta anonimnost.
6: Da, sve ima svoje pozitivne i negativne, tako da.
2: Kritika zbog sadržaja emisije ili kritika zbog sadržaja na mrežama?
5: Sadržaja na mrežama.
4: Da.
6: Kritike će uvijek biti.
2: A vidiš, ja sam očekivala da ćete ovdje reći kritika zbog sadržaja emisije.
5: Pa ne, mislim da pogotovo kod nas koncept, znači emisija je glavna. I onda realno, ako ti nemaš gosta, ako nemaš koncept emisije koji ima nekakvu, nekakav glavu, nekakvu rep, ne možeš imati dobru multimediju. Jer kao, ako nemaš dobro gosta, kako će da biti multimedija? Jednostavno je povezano, a onda ti je puno bolje da ti je emisija kvalitetna nego multimedija.
6: Da.
2: Dobro.
1: Ja i dalje uspješno čitam ove Sučićkine naputke. Pohvala urednika, odnosno urednice, ili pohvala roditelja?
2: E, pazi što ću te odgovoriti.
5: Urednika.
4: A slušaju ova dvoje, tako da ja sad teško ovu emisiju slušaju. Ova dvoje sad kog izdvojiti.
6: Da, moramo biti politički korektni sad.
4: A ja ću reći urednika, zato što su stručni i onda draži mi tak neka pohvala od profesionalaca.
3: Mama će pohvaliti.
4: Ali mama je mama.
2: Ali da čujem kakve su pohvale ili kritike od roditelja.
6: A ne znam.
4: Pa ja uvijek nakon emisije znam da je bila dobra emisija ako dobim odmah na WhatsApp poruku. Ako nije, ako nema ničeg, onda znam da je nešto nije bilo, dobro. Da ću doma čuti.
5: Pa ne, mislim uvijek će biti neka kritika od doma, to je kao, bilo je dobro, Ali i onda tri točkice na krene se to nabrajati, ali nije da je baš bilo sad nešto pretjerano grozno ili nešto pretjerano prestaje se baviti s time, tako da ja sretna zadovoljna.
2: Domagoj.
3: Meni su uglavnom pozitivni što se tiče emisije, nemam baš neke kritike.
2: A kakve su vam kritike ili pohvale od urednice ili urednika?
1: Ajde Tin.
6: Što ja?
1: Odmah sve skomentira i roditelji i urednice.
6: A moji roditelji su zlatni, oni pohvale sve emisije i pohvale predivne urednice koje su upoznali. I kako se zove, ali naravno da isto cijenim kada Ivana ili bilo ko dođe i kaže da li je nešto bilo dobro ili nije dobro, da mogu to popraviti dalje.
1: Kako se zove, izbaci iz govora i ne dali nego jeli. Evo, to su one kritike koje mi njima najčešće upućujemo.
6: Evo, Barbara je sad isplivala na vidjelo.
2: Ali zapravo moramo ovu mladu ekipu pohvaliti.
1: Moramo, ne, stvarno su dobri.
2: To su mladi koji su tu došli, neki su imali 16, neki 17, sad su već neki punoljetni i zbilja su zapravo oduševili cijeli tim i prvi program.
1: Da, ne znam, evo tu nas nešto Krešo sugerira da se malo Tin približi mikrofonu.
2: I da dobro, se ne vrti na stolcu, evo recimo to je.
1: I ja se vrtim, ne mogu. Ako imamo malo više energije, neću reći ništa drugo, mi se volimo vrtit na stolcu, ali kao zato ja volim radio. Jer inače se na radiju to ne vidi. Da si udaramo tempo govoru ovako, vrteći se na stolcu.
2: E sada, izazove radite na TikToku? A Goran Kušec vam je pripremio jedan izazov.
1: Opa. Ok.
2: Da, pa ćemo možda, vidjet ćemo što će se nakon ovog izazova dogoditi.
1: Na suho.
6: Baš mi znači. Ajde, vidimo.
0: Pozdrav. Jedan izazov ovoj TikTok generaciji, pa ajde, evo, nek otpjevaju refren Halo Halo pjesme i nek otplešu ovaj dio isto za sve prisutne, da ih malo uvesele.
1: Ok, ćemo, kažu da. Nisu imali
2: znači slušalice. Morate otpjevati refren Halo Halo pjesme i otplesati koreografiju ovog tiktokičnog dijela u našoj Halo Halo pjesmi.
6: Ovo je sigurno Kušec nama zadao, uopće nije.
2: Da, da,

0: s radio mature i to, možda bi se to bolje snašli.
1: Hoćete pitanje s radio mature?
2: Ne. Može.
3: Ne.
0: U redu, nećemo o Vesni Paruntin.
2: A Vesna Parun ne ulazi. Ne.
0: Kakofonija. Dobro, evo, poštovani slušatelji, ispričavamo se na ovoj kakofoniji, sada ćemo malo smiriti atmosferu. Ja želim čuti Tina, barem 2-3 stiha Vesne Parun. Izvolite.
4: Tu, u radijskom eteru.
0: Da.
4: Ajde.
0: Znao si da ćete dočekati jednog dana.
1: Lijepo se okreni prema mikrofonu.
0: Ovako se odvoji od mikrofona i kreni.
1: Hoćeš dati pozadinu samo? Zašto Vesnu Parun?
0: Zato što je ti najveći obožavatelj stihova Vesne Parun kojeg ja poznajem ikad i Vesnu Parun spominje svaki put kada se vidimo i kada je prigoda napisati nešto u WhatsApp grupi. Tako, ti dužan si ostao.
1: Ili u TikTok komentarima.
0: Dužan si ostao. Ajde, koja ti je najdraža i daj par stihova.
2: Pa sad ne mogu odlučiti, ali hoćeš stablo?
0: Ma može.
2: Može. Vesna Parun, stablo. Rekao si, budi stablo. I ja bijah stablo. Rekao si, budi plaha. I ostadoh plaha. A onda si ušutio. A stablo je ostalo. I ne usudi se zaterperiti lišćem.
0: Hoćemo mu zapljesiti.
1: Dragi slušatelji i pratitelji,
2: niste
1: pobrkali stanice, malo smo nali Tinu, taj njegov, tu njegovu staru dušu koju ima da nam tu odrecitira stihove, ali sad idemo opet na TikTok.
0: Idemo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija, mislim da smo sad obuhvatili apsolutno sve slušatelje, one od 0 do 100 godina.
1: Krećemo li s našim refrenom?
0: A da, aj, morat ćete malo. Hoćete, mislim, ja ću se malo kao stišati jer znate da sam ja samo u kategoriji onih koji vole pjevati,
1: ja ću se
0: a ne znaju. Ali Vivija i Domagoj bi tu mogli. Mislim da je Tin sigurno učio pjesmu. Da, tako da ćemo, mi ćemo biti kao neki back vokali.
1: Ajde sad kao Maro ono. 1, 2, 3
0: i... Halo.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono...

0: Evo nas, da.
1: Džingla,
0: ako ne prije, na obljetnicu. 100 godina, pa evo.
1: 6 puta ukupno.
2: Ne, dobro, evo, bar se skupimo za 100. rođendan. Vidimo se idući par. Ljudi, naš core business, promet, jel su to, Federe, kod tebe u toj tvojoj domeni?
1: Pa ne, u ovom slavlju, pa mislim, ljudi stoje u prometu, trube tu ispred Prisavlja, čestitaju. Mm-hmm. To je otprilike takva situacija. Ja mislim, što drugo reći? Evo, da su holnici mokri, vlažni i skliski, da ima gužvi, ima prometnih nesreća i na A3 Lučko Zagreb, A1, predmet je na A4, predmet je na A1, uglavnom, veselo je.
2: Sabina, kažeš da WhatsApp, danas nemamo stvarno vremena komunicirati s našim Facebook potrošačima, ja? Svi smo mi potrošači.
0: Ali tu su naši vjerni slušatelji na WhatsAppu.
2: Čestitaju?
0: Evo, čestitaju u velikom broju. Svi nam čestitaju, Siniša, Krešo, Karolina, Mario, Željko peče palačinke ili su već gotove, ne znam, ali Željko, evo, najavljuje da stižu palačinke. Javili su se i naši dragi Mrežničanci, koje i ovim putem lijepo pozdravljam.
2: I mi isto.
0: Evo ga, Gabriela nam se javila. Tako, puno je čestitki i hvala vam na svim vašim dobrim i lijepim željama. Tu smo naravno za vas.
2: Hoćemo mi jednu domaću, recimo.

0: Jel mi volimo kombinirati glazbene žanrove u
1: idemo
0: drugom dijelu?
1: Sad. Ljudi, nećete znati gdje ste.
2: Itekako, da kombinirat.
0: Dečki iz Bregov, ja mislim da je potpuno logično da čujemo...
2: Da, pa, apsolutno.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovako, nećete vjerovati ako vam kažem da vaš program i 100. obljetnicu slušam na radio aparatu koji je star 100 godina.
2: Super.
0: Daj ženi nagradu neku.
1: Sudokrem smo dali.
3: Ali slušajte kako.
0: Kako?
3: Ja vas ne slušam 100 godina.
0: Ne, radio.
3: Taj radio, ja sam naslijedila od svog svekra. Inače zovem iz Međimurja. On je radio u međimurskim ugljenokopima. Mm-hmm. I svi dobri rudari, kad su premašili normu u iskopu ugljena, zvali su se udarnici. Mm-hmm. A za nagradu, on je bio udarnik, dobio je radio.
0: Kako je zanimljiva priča. I gospođo, vi imate krasnu dikciju, moram vam reći.
2: Da. Da,
3: baš mi je drago.
1: Tko je dobro radio, dobio bi radio.
0: E, ovako, sad jedno nezgodno jedno pitanje. Ja ću se potrudit, pa makar ušao i u neke probleme. Nema više šalica, ali jel hoćete šalicu od doručka na drugog dijela dana?
1: Bla bla one.
0: Music Paba.
1: Sunčanog sata.
0: Što hoćete? Što od ponuđenog? Od ponuđenog što hoćete? Čiju šalicu?
3: Hvala. Ja ne bi ništa od te nagrade, ja bi radije da vi to nekome drugome poklonite.
1: Gospođo, vi ste beatificirani uskoro biti.
0: Ne.
1: Santo subito, jako ste dobri.
0: Vi ste nama popravili ovaj i onako svečan dan. Puno hvala.
2: Hvala puno, ova priča s radioaparatom je genijalna.
1: Ali čekaj, to su ovi radioaparati koji imaju nešto zeleno, valjda, tako se sporo.
2: To su drvena ona kutija, je li tako, gospođo?
3: Tako je, ali moram priznati, neću lagati, njega su iznutra, ili one žice i ono sve pojeli miševi kad je stajao. I onda su meni moja djeca za jedan rođendan iznenadila i dala ugraditi elektroniku. Je kutija ostala, samo je elektronika unutra koja naravno svira i koju slušam. I još nešto. Ja na tom radiju ne mogu pronaći niti jednu drugu radiostanicu osim vas.
1: Tako su to prije radili. Svaka čast
3: djeci. A samo vas slušam. Ja ga, ali znate kako, uključim ga u utičnicu i vi se pojavite.
1: Pa da.
3: I svirate. I nitko drugi, samo vi.
0: Hvala vam puno, stvarno.
3: Čestitam vam.
2: Hvala puno.
0: Ja sad znam da gospođa, s obzirom da nam je sve tako lijepo ispričala, da je ona s nama u parti raspoloženju i da je odgovara ova glazba, jel?
1: Sigurno.
2: Da, sigurno.
0: Ne,
2: gospođa je već spremna za
1: gospođa
2: parti.
1: Gospođa možda kao i radio ima ovu vanjštinu, nešto stariju, ali iznutra mlada.
0: A, mlada, koji naš Nikola. Puno hvala, meni je ovo bila genijalna priča. Slušaj nas na radio starom 100 godina.
2: Da, jako lijepo.

0: rada.
1: Ivane, jel možeš?
2: Mojo.
3: Jedva diše.
1: Hvala je Željko još jednom.
3: Hvala puno Željko na
2: ekipa
3: palačinkama.
2: Ekipa Kata će proslaviti 43. rođendan radi.
3: Fedor je nekontrolirano.
2: A nije baš, pojao sam.
3: Trpao.
2: Dvije. Uh-huh. Dvije sam da, pojao.
1: Da. Dobro. Da. Evo, puno hvala.
2: Hvala Željku puno.
1: Rekli smo jučer, ne trebate stvarno, ali ne samo da je došlo 100 palačinki i namaz, nego i baloni koje je gospođa... Gdje su nam baloni nestali?
3: Baloni su nam tu ispred studija.
1: Dobro, čujte nam balone, idemo s tim u Lisinski večeras.
2: Tko je rekao, čuvajte nam balone? Dobro, ne
1: znam. Danas smo već imali pusti. Bučnicu i Nadalinu, sve neke... Imaš dvosmislene misli, a ne baviš se prometom, recimo, ili vremenskom prognozom za sutra,
2: se
1: to te ne zanima.
2: To me ne, ali mogli bi se baviti prometom jer, Sabina, kolona je 10 km.
3: Da, zagužvalo se na A3 i to nakon prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Tamo se je napravila kolona koja je duga oko 10 km.
2: Što znači da nama slušanost vjerojatno raste?
1: Da, kad ljudi stoje u gužvi, onda moraju i duže malo. Ljudi, idemo sad malo se mi prisjetiti. Čekaj da promijenim glazbenu temu.
2: Kakav.
1: Ovo
3: je... Kako je fino ovo ušlo.
2: Ovo je kirurški. Ovo je, neće vas ništa boljet.
1: Kolegice Sabina Jaganjac, kad vas neko pita, što kad vam neko kaže radio, koje su vaše asocijacije?
3: Pa radio je apsolutno, kao što je i rekao kolega Sebastian, s Radio Dubrovnika. To je jednostavno za većinu nas koji radimo na radiju dio nas zapravo. Ne mogu uopće to nazvati poslom. Ne znam, čini mi se da je to poziv. Evo, to je naš poziv. To je,
1: dobra,
3: to je nešto što ja volim.
1: Emisija ona, neka, jedna emisija. Ne sad ove recentne, nego iz prošlosti recimo.
3: Aha, iz prošlosti? Pa, po vašem izboru, to mi je bila super emisija od uvijek.
1: Vrijeme vinila?
3: Vrijeme vinila, apsolutno, da, bravo. Dobro ste se sjetili Vrijeme
1: vinila. Nema pojma, on se još nije ni rodio kad su te emisije.
3: Ne, rekao je da je Turbo Limač, da to si gledao Turbo Limač.
2: To su bili počeci mog odrastanja. Ali što se tiče radija, kod mene doma Hrvatski naš svagdašnji se slušao, to je redovito. I ja sam jako volio slušati Pervanov dnevnik. Na HR2 je bio. Da. Od 13 do 13.30.
3: Je, sjećam se
2: i
3: ja toga,
2: i onda žurba u školu.
1: I 25. sat, Marija Mihaljević. 25.
3: sat, da. Crvena jabuka.
1: Dobro, taksi za Babilon, to ja baš nekako se ne sjećam, ali evo, ovo što je rekao i naš slušatelj, ono kratki val, ja se sjećam tih dana kad nije bilo interneta i još uvijek je tada emitirao Radio Zagreb na kratkome valu, ali to se čulo samo po noći, zbog tih nekih čudnih odbijanja valova, i voziš se tamo negdje po Norveškoj, Kvithjel, Hafjel, i slušaš Radio Zagreb, hrvatski radio zapravo. I to mi je ono bilo fascinantno, kako ja sad u Norveškoj po zraku čuješ hrvatski radio, pa ta Kronika dana. Pa treći
2: Kronika dana, to je isto.
3: Treći Kronika
2: znak.
3: Dana,
2: to
3: da.
2: Je, to sam...
1: Treći to je... znak geofizičkog zavoda označio točno 22 sata. Ili ono, u onoj...
2: koliko jutra je bilo ono prije škole i kad čujem to, kako... 7 je sati.
1: A vidiš da ti ipak ostalo u sjeću.
2: Je, ali joj... Ja moram se dići, imam ispit iz povijesti.
1: Ili mi je bilo fascinantno, recimo, ona Južna Koreja, Seul, megagrad, mega, 20 miliona ljudi. Lovorko Magdić i ja...
3: Bauljate gradom.
1: Da, nikako da se izvučimo iz tog Seula, ne znamo se izvući, nema navigacije, neka je Kakao se zvala, nije bilo Google Mapsa. I slušaš Jutarnju Kroniku u 3 popodne. U autu. E, da, to mi je bilo top. Da. A vi? Halo?
4: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Krešo?
1: I Sabina, Ivan.
4: Krešo i Sabina, da, i Ivane. Dobar dan želim.
3: Dobar dan.
4: Krešo, ovo je pitanje za vas.
1: Ja slušam, pretvorio sam se u uho.
4: Pozorno slušate. Slušam vas od jutra.
1: Dobro.
4: I sad me začudilo kako Srđan Fabijanac i Davor Lulić pričaju i puštaju one sekvence iz utakmica, jel?
1: Dobro.
4: I sad veli pušta finale Francuska-Hrvatska. Ja mislim da je bil 4-1. Majke ti mile, ja zovem, ne mogu dojeti da velim, nije bilo, neke bilo 4-2.
1: Pa da.
4: Pa me čudi kak njih dvoje ne bili su na utak, kak, ne kuži me kak nisu skužili da je 4-2.
2: A svi smo potisnuli to finale duboko.
4: Mislim, bil sam tam zato vas, jer još slušam onu vašu onu najavu kaj imate ono, da Hrvatski radio drugi program. Ono, kaj se snimali po ulici tam, ne znam gdje to, u kojem radu to bilo.
2: Da, Hrvatski radio drugi program. Hrvatska radio
4: televizija. Cure, a kog drugog?
2: A nije Gotla, kog će drugog Gotla naći nego dvije cure?
4: Cure, pa dobro, ne znam kad je to bilo, ali mislim, ja sam isto u Rusiji sam bil, evo sad si u Ameriku svojam, ako Bog da, tako da...
1: U Nižnjem Novgorodu su bile te djevojke. Jedna je bila tri sestre, jedna iz Novske i dvije iz... Europskih zemalja, Irske, i to mi je baš bila jedna zanimljiva priča.
4: Ne znam te detalje, ali me ovoga začudilo, ona jedan, ne znam otkud je on iz Japana, došao, kaj je posil, pustil.
1: Dobro. Da, ja inače radim te nekakve podsjetnike na te utakmice, ali na tu Francusku, Hrvatska iz Rusije nisam radio.
4: To nisam. Malo je ostalo onak, a?
1: Spomenuli ste Japan. Ovo se baš ne sjećam što sam radio, nisam baš to ni puštao. Možda da se prisjetimo Hrvatska i Japan.
4: Ne,
2: dobro, na vrijeme ste ga zaustavili. Ne.
1: Evo Fabijan Celovulića! Hvala na pozivu! Nema, čovjek je rekao, nogomet, ja sam tu odmah na obarači, a ti, Federe, jesu ti teško pale palačinke, što?
2: Ne, dobit ću se ja sad, moram se.
3: Čekaj, moram malo sad.
2: Povratit ću se.
1: Ne, sad krećemo s ritmom, sad krećemo s ovim rođendanskim ritmom za 100. rođendan Hrvatskog radija, Radio Zagreba. Jedan veliki dio našeg programa, na drugom je naravno i sport. Ovi veliki rezultati, Kostelići, Sinkovići, Sandre Perkovići, Luka Modri. Zale Tudor odpravljeno!
0: Vlašković brani prvi udarac, Mina.
5: Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od...

0: sve što vam lijepo, kako se kaže, sve što je lijepo kratko traje.
1: Traje, da. A nešto traje 100 godina.
0: Halo.
2: Sretan rođendan.
0: Halo.
3: Zagreb.
0: Ko je to?
2: Mijat, pozdravljam me.
0: E, Mijate, brzo idemo čut koliko dugo slušate radio i što vam je prva asocijacija, koja je emisija, koji program, što, treći znak geofizičkog zavoda ili što?
2: Ma sve, ne znam, dogodilo se na današnji dan, to sam ko klina znao prije škole, nije to bilo ono. I onda sam čuo tak neke stvari pa sam se znao praviti pametan.
0: To ste zašprehavali gospođu kuharicu.
2: Tad možda nisam, ali evo veze. Da, mi se slušamo ono, ne znam, od jutra do na večer i kad spavam, probudim se u tri jutro radio, lagano radio. Mislim, ne znam, slušam svojih 60 godina, ne?
1: Bravo, lijepo, lijepo.
0: Nadpolovična veličina.
1: Da,
0: većina.
2: Ne znam, kad radim slušalice u ušima, non stop trčim, žurim. Evo, jutro sam išao trčao, pa sam od nekih 20 do 6 sam krenuo, pa sam vas slušao cijeli dan, danas isto u školi, malo na poslu i doma. I
1: Non stop.
2: Mislim, nemam šta da vam velim, ljudi dragi. Drago mi što sam dio tog svega i slušanja i to kad se nekad malo javim i tak da ono...
0: Evo, sad će vas pozdraviti voditeljski trojac drugog dijela dana, Mijate. Lijepo vam mašemo.
1: Pozdrav, Mijate.
3: Hvala lijepa na čestitama.
2: Hvala lijepa, ništa.
0: Eto ga, hvala i našem Mijatu. Ko je rekao da neće biti mambo number?

0: otišla u nepovrat.
1: Eurosong na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.

0: ja nikad neću zaboraviti jednog navijača u Rusiji. Tamo je bila jedna primorska ekipa i jedan Međimurac s njima. Ja kažem, Međimurac vam se prešvercao. Kaže, čuj, nema dijeljenja, mi tu navijamo za...
1: Tako,
0: pa tako je,
2: tako je. Treba,
0: ja to
2: da.
0: Nikad
1: više
0: ne,
1: malo.
0: Ne mogu zaboraviti. Sabina?
2: Imamo krasnu jednu čestitku koju nam je poslala Mirjana. Kaže, sretan vam rođendan. Uz vas sam bila mala, pa mlada, a sada... Ljubav prema slušanju radija se ne trži niti ne kupuje. Aha. Zaslužuje se, kaže Mirjana.
0: Lijepo, Mirjana, hvala puno.
1: Jako lijepo.
0: Kaže naš Facebook, tu se isto nešto događa. Sretan rođendan, ne znam je li neko spomenuo globotomiju, to jesmo, nezaboravna emisija, kažu, i kaže Goga. Je li netko već spomenuo Tonkicu, Palonkicu, Fr? Pa to ja sam odrastao s tom.
3: Tonkica, Palonkica, Fr!
0: U životu je važno da ne skidaš pločice sa zida u kupioni i da ne bacaš tatin tik-tak kiosku i ozadu.
2: Danas bi recimo bilo da ne bacaš tatin mobitel s TikTokom kroz prozor.
1: Kaže i slušateljica, čestitam rođendan i sve najbolje u buduće. Trebalo bi spomenuti sve divne ljude koji su kroz ove godine radili odličan posao. Neki su spomenuti, a ja bih još jednom Dubravku i Konvoj.
0: Dobro.
1: Veliki pozdrav Dubravki, Fodora i Andru i nezaboravnu Globotomiju, te Dubravka Majnarića i prekrasnu emisiju Zvijezdana prašina.
2: Je legendarna emisija, da.
0: To je istina. Halo!
4: Halo, halo, ovdje je Leana iz Šibenika. Evo, halo, malo i Dalmacija da zove.
0: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
4: Drugi program, tako je.
0: Da, recite.
4: Sretan vam stoti, evo, i da imate još tako puno sretnih rođendana i kao što vaš slogan kaže, ono što pamtimo, ono što volimo, i vi ste bili dio mog odrastanja, posebice u Domovinskom ratu, kada nam je radio bio jedini izvor informacija kada smo bili u skloništu, tako da me samo... najljepše uspomene vezane za Hrvatski radio prate kroz odrastanje.
0: Puno vam hvala.
2: Hvala vam lijepo,
1: to je lijepo.
2: Puno, da.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam puno.
0: A kako inače glazbu slušate ovako u životu?
4: Pa više ovako volim domaću nego stranu.
0: Dobro. Danas ne ispunjavamo glazbene prijedloge, ali...
1: Ovo je čisto za evidenciju.
0: Da, čisto da vas ubilježimo.
4: Evo, poslala sam vam na WhatsAppu jednu želju od Marka Novosela, Zagreb, Zagreb, pošto mi Šibenčani jako volimo Zagreb i vezani smo s njim, evo, pa to je bio moj prijedlog, ali može i za neki drugi put.
0: Može.
2: Pa evo, ako naš Dinamovac može pjevati Hajdukove pjesme, zašto ne?
0: Pa naravno.
4: Tako je.
0: Nema tu dijeljenja, rekao bi moj navijač, nema, tamo negdje
1: u Rusi,
0: Kaliningradu. Nego, ti si spomenuo sve naše divne zaposlenike. Jesi, svim divnim ljudima je neko napisao. Ali možemo mi za jedne sve naše divne kolegice. Ja bi jednu pjesmu odsvirao, evo.
1: Svim divnim kolegicama.
0: Da, a onda ćemo za kolege nešto izmisliti. Što ostane.

0: u igri ništa ili sve. Svim onim divnim željama.
1: Kakav si ti romantik.
2: A jesam, znaš me kakav sam.
1: Ovakav!
3: Joj, navučiš ju na ovo i onda...
2: Da, jesam se uspavala.
4: Da, ono, on to voli.
2: Halo, halo!
5: Halo, halo.
4: Dobar dan.
5: Dragi živah vi stogodišnjaci, čestitam vam definitivno u prekrasnu godišnicu u kojoj moram vam reći da sam ja dio nje. Nećete vjerovati. Zovemo se iz grada Pitoka.
2: Đurđevca.
5: Da, iz Đurđevca. I odmah da vam pozivam na picokijadu. Sajnji dikad u 6. mjesecu. Suda smo pripremili opet.
2: Ja mogu ja Fedora gađat picekom jednim?
5: Naravno. Dolazite obavezno. Ima svašta će biti za pojesti, za popiti, a naravno i picek i za gađati.
1: Ta ćemo.
5: Tamo
1: negdje. Što, smjena finala će biti?
5: A ne, sve smo pripremili da gledamo vani. Tako da se ne morate ništa. Pobjedimo Turke i gledamo opet novu pobjedu.
2: Dobro, imate jako lijep glas, gospođo. By the way.
5: Ja sam radijski čovjek.
2: Pa čujem ja.
5: Ja sam radila kao studentica sam bila na drugom programu Radio Zagreba 68-69 u emisiji Sedmo jutro. Ja sam glumci su Mejošek i još neki su Šegrt, Vlado Šegrt, to su stari glumci kojih valjda više nema, Mejošek svakako ne. Oni su pričali o kulturnim događanjima, a ja sam kao studentica jednostavno bila reklama, ne znam kada vam rečem. Ja sam pitala kad će biti kino, šta, onako, jednostavno se nisu se meni mogli riješiti i dali su mi čitati reklame. Ali ja sam bila, evo, dio Radio Zagreba. Ja sam naime... Ja sam od 64. bila na Radio Đurđevcu kao prva spikerica i onda sam se jako ohrabrila kad sam došla studirati u Zagreb da bi ja mogla i na Zagrebu. Bila sam tu jako uporna i naravno i bila sam. I svaki vikend, to je išlo, emisija je išla subotom ujutro, nedjeljom ujutro, ja sam se subotom vraćala i jurila doma da gledam onako u ono zeleno oko koje se na Tesli otvaralo i ja sam čula sebe, svi su bili naravno.
2: Znate što je meni fascinantno? Da ste vi radili 68. na Radio Zagrebu, a da vitalno zvučite, ja evo stvarno bez ikakvog sad tu karikiranja, rekao bi zove nas neka
1: maksimalno 28.
5: Eto, jako lijepo, ja i dalje naime radim, nešto manje sada na radiju, ne zovu me više na radiju, ali još uvijek nešto moderiram, još uvijek nešto radim, ali sam čitavo vrijeme, praktički čitam svoj radni vijek odradila na radiju i evo slušam kolegicu koju pitate šta je tebi radio.
2: Da?
5: To je život, to je ljubav, to je odabir i to mislim stvarno čovjek kad jednom uđe u to zeleno svjetlo koje se miče iz njega nikad stvarno ne može izaći.
2: Sad me nemojte krivo shvatiti, ali vi ste u jednom trenutku rekli nisu vas se mogli riješiti.
5: Ne. Pa da, nisam, ja sam bila jako uporna.
2: Ali,
5: ja sam dolazila
1: tamo. Ali novosti.
2: Hvala puno, hvala, drago nam je da ste...
5: Naši... Pozdrav, budite zdravi i dan i stotin. Uživajte.
1: Hvala, pozdrav.
2: Ovo je sjaj, ja kad bi hvala tako...
4: Hvala lijepa, se kakva
1: mogli...
4: priča.
1: Ali kako se
4: divna.
1: Tebi iz Zjenice raširaju oči od sreće kad čuješ nešto drugčije i novo i lijepo.
2: Je,
1: lijepo je gotovo.
2: Ali gospodin, divno je biti... vedra duha i drago mi da je to

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Ivanoj! Ivanoj! Zlato! Evo ga! Zlato! Rača Cinković!